0: Guipúzcoa. A investigación iniciouse a pasada semana despois da denuncia presentada por unha peregrina estranxeira. A muller relatou que un home a abordou nunha zona rural, iniciou unha conversa con ela e posteriormente bicouna de forma forzada. A vítima conseguiu liberarse e continuar a súa ruta. A partir desa denuncia, a Policía Autonómica localizou polo menos outros 7 casos con características similares rexistrados dende o pasado mes de xuño. Segundo a investigación, o sospeitoso actuaba sempre do mesmo xeito. Achegábase a mulleres estranxeiras que camiñaban soas, iniciaba unha conversa e sen o seu consentimento abrazabas e bicabas. Os investigadores non descartan que estes feitos se levasen producindo dende hai máis tempo. De feito, un hosteleiro do albergue de Irún explicou que xa o pasado ano varias peregrinas lle relataran episodios semellantes ocurridos na mesma zona do camiño. A Erchancha continúa coa investigación para determinar se existen máis vítimas relacionadas con este caso.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Thank you.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado na tarde do martes no concello lucense de Guntín quedou estabilizado ás 8 e 13 da mañá deste mércores. O lume afecta, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, a unha superficie dunhas 30 hectáreas. O incendio iniciouse arredor das 4 e cuarto da tarde na parroquia de Servián. Dende o primeiro momento mobilizouse un amplo operativo de extinción formado por un técnico, axentes forestais, brigadas, motobombas, PAS e medios aéreos para frenar o avance das lapas. A evolución favorable das tarefas de extinción permitiu dar por estabilizado o lume durante a mañá deste mércores, aínda que os equipos continúan traballando na zona para asegurar o perímetro e evitar posibles reproducións. A superficie afectada ascende provisionalmente a 30 hectáreas, unha cifra superior ás primeiras estimacións realizadas nas primeiras horas do incendio. O escritor Xosé Neira Vila será o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas no ano 27. A Real Academia Galega elixiu a súa candidatura para dedicar a próxima edición desta celebración a figura dun dos grandes referentes da literatura galega contemporánea. A súa proposta contou cun amplo respaldo entre os académicos fronte a outra candidatura presentada, a do lingüista Constantino García González, nado en Gres, no concello de Vila de Cruces, no ano 28, e falecido en 2015. Neira Vilas está considerado un dos escritores máis universais das letras galegas. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, publicada en 1961 e convertida no libro máis lido, reeditado e traducido da literatura galega. A súa traxectoria estivo marcada tamén pola emigración. En 1949 marchou a Bos Aires, onde participou activamente na vida cultural galega e xunto coa súa muller, a escritora Anísia Miranda, impulsou a editorial Follas Novas. Posteriormente trasladouse a Cuba e regresou definitivamente a Galicia en 1992, mantendo unha intensa actividade cultural ata o seu falecemento. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos, entre eles a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra e os premios da crítica española e da crítica galega. A dedicación do Día das Letras Galegas do ano 27 suporá un novo recoñecemento á súa contribución á literatura e á cultura de Galicia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista resultó ferido de consideración después de chocar a moto que conducía contra unha furgoneta no concello de Pereiro de Aguiar. O accidente produciuse na estrada Ourense 0510, a altura do quilómetro 3, na parroquia de Cobas. O 112 Galicia recibiu o aviso alrededor das 3:30 da tarde por parte dun particular que informou da colisión e indicou que o condutor da motocicleta presentaba feridas de gravidade. A todo lugar movilizáronse os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de San Cibrao, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Opereiro de Aguiar, efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do municipio. Debido á gravedade das lesións, tamén foi activado un helicóptero medicalizado, porén, unha vez atendido no lugar, os equipos sanitarios decidiron que o traslado ao hospital podería realizarse por estrada nunha ambulancia. Mentre se efectuaba a evacuación do ferido, os efectivos do GES encargáronse das tarefas de limpeza da vía. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 confirmou posteriormente o traslado do motorista ao complexo hospitalario universitario de Ourense. O escritor Xosé Neira Vila será o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas no ano 27. A Real Academia Galega elixiu a súa candidatura para dedicar a próxima edición desta celebración a figura dun dos grandes referentes da literatura galega contemporánea. A súa proposta contou cun amplo respaldo entre os académicos fronte a outra candidatura presentada, a do lingüista Constantino García González, nado en Gres, no concello de Vila de Cruces, no ano 28, e falecido en 2015. Neira Vilas está considerado un dos escritores máis universais das letras galegas. A súa obra máis coñecida é Memorias dun neno labrego, publicada en 1961 e convertida no libro máis lido, reeditado e traducido da literatura galega. A súa traxectoria estivo marcada tamén pola emigración. En 1949 marchou a Bos Aires, onde participou activamente na vida cultural galega e xunto coa súa muller, a escritora Anísia Miranda, impulsou a editorial Follas Novas. Posteriormente trasladouse a Cuba e regresou definitivamente a Galicia en 1992, mantendo unha intensa actividade cultural ata o seu falecemento. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos, entre eles a Medalla Castelao, o Pedrón de Honra e os premios da crítica española e da crítica galega. A dedicación do Día das Letras Galegas do ano 27 suporá un novo recoñecemento á súa contribución á literatura e á cultura de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: 105, As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado na tarde do martes no concello lucense de Guntín quedou estabilizado ás 8:13 da mañá deste mércores. O lume afecta, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, a unha superficie dunhas 30 hectáreas. O incendio iniciouse arredor das 4:15 da tarde na parroquia de Servián. Dende o primeiro momento mobilizouse un amplo operativo de extinción formado por un técnico, axentes forestais, brigadas, motobombas, PAS e medios aéreos para frenar o avance das lapas. A evolución favorable das tarefas de extinción permitiu dar por estabilizado o lume durante a mañá deste mércores, aínda que os equipos continúan traballando na zona para asegurar o perímetro e evitar posibles reproduccións. A superficie afectada ascende provisionalmente a 30 hectáreas, unha cifra superior ás primeiras estimacións realizadas nas primeiras horas do incendio. Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico rexistrado no concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do GES de Pereiro de Aguirre, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de excarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: se traballas, si radio, somos como a ti. Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e o descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que registraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento. Un incendio destruiu por completo unha nave de carpintería naval situada na zona de Bizocas, no Grove. O lume declarouse preto da unha da madrugada e tamén afectou de forma leve, principalmente polo lume, a unha instalación lindeira. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de alerta nas que se informaba dun incendio visible dende distintos puntos da parroquia de San Vicente do Mar. Nun primeiro momento descoñecíase a súa orixen e existía a preocupación de que poidese estenderse á contorna natural, polo que tamén se movilizaron medios de extinción forestal. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil do Grove e persoal do Distrito Forestal da zona. Unha vez no punto, comprobaron que o lume afectaba a unha nave dedicada á carpintería naval e a outras instalacións próximas. No interior da nave había almacenados diversos materiais empregados na fabricación de embarcacións de fibra que quedaron completamente destruídos polo incendio. Segundo indicaron os bombeiros de Ribadumia, a nave lindeira só sufriu unha afección leve polo fume. O incendio non provocou danos entre a poboación nin afectou a contorna natural.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Las 6 en Sevicas, sí radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ordes foi detido como presunto autor dun delito continuado de incendio forestal despois de ser sorprendido pola Garda Civil cando supostamente iniciaba un novo foco nunha zona forestal do municipio. O Tribunal de Instancia de Ordes decretou o seu ingreso en prisión provisional. A investigación comezou a principios deste mes de xullo despois de registrarse varios incendios nas inmediacións do núcleo de Cestaños. A proximidade no tempo e no lugar dos distintos focos levou aos investigadores a sospeitar que todos respondían a unha actuación intencionada. Ante o risco para as vivendas e para a poboación da zona, a Garda Civil estableceu un dispositivo especial de vixilancia na mañá do 4 de xullo. Os axentes detectaron movimentos sospeitosos nunha masa forestal, onde pouco despois se declarou un primeiro foco. Minutos máis tarde, produciuse un segundo incendio nun monte próximo, un momento no que o sospeitoso foi detido no propio lugar dos feitos. No rexistro do seu domicilio, os investigadores localizaron diverso material presuntamente relacionado coa actividade incendiaria, entre el combustible, un recipiente para transportar material vexetal seco e un chisqueiro. Ademais, os indicios recollidos permitiron concluir que existía unha actividade incendiaria continuada. Un dos lumes chegou a declararse a só 37 metros dunha vivenda nunha xornada con risco alto de incendio forestal.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: O porto exterior de Ferrol recibiu este mércores o primeiro buque portavehículos da multinacional chinesa Side Motor nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Caneliñas e un novo paso no seu proxecto industrial para Ferrolterra. O barco chegou de madrugada procedente de China con 700 vehículos a bordo. Na dársena estábase a desenvolver a descarga dos automóviles na mañá deste mércores que van a ser trasladados a unha esplanada de 19.500 metros cadrados antes da súa distribución por estrada aos concesionarios da marca en España. Para facer posible esta primeira operativa, a Autoridade Portuaria realizou nos últimos días traballos de adaptación da zona de atraque. Na operación participaron alrededor de 45 profesionais, entre consignatarios, estibadores prácticos, remolcadores e persoal de servicios portuarios. Segundo as previsións da compañía e da Autoridade Portuaria, esta será a primeira dunha serie de escalas mensuais similares a partir deste mes de xullo. A chegada deste primeiro cargamento supón un novo avance no proxecto de implantación de SAIZ en Ferrol, onde a empresa prevé desenvolver unha planta industrial vinculada ao sector da automoción. Tanto a Autoridade Portuaria como os axentes económicos da comarca consideran que esta primeira operativa permitirá comprobar a capacidade logística das instalacións e abrir unha nova etapa para o porto exterior de Ferrol.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Si Radio, encadenados a ti.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na Avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente.
3: Gústasme moitísimo.
4: E ti gústasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Xunta vén de activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada pola Oficina Técnica da Seca, despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero sí supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu por rematado o acordo de alto ao fogo con Irán asinado pasado 17 de xuño, despois dunha nova escalada militar entre os dous países. Nunha comparecencia durante o cumio da OTAN en Ankara, Trump asegurou que, na súa opinión, o pacto xa non ten vixencia e afirmou que non quere manter máis relacións coas autoridades iranianas. As declaracións producense tras varios días de ataques cruzados. Irán atacou luns dous buques que atravesaban o Estreito de Hormuz, vinculados a intereses de Qatar e Arabia Saudita. Como resposta, durante a noite, as forzas estadounidenses bombardearon máis de 80 obxectivos en territorio iraniano. Posteriormente, a Garda Revolucionaria respondeu con novos ataques sobre Bahrein e Kuwait. A pesar de dar por roto alto fogo, Trump deixou aberta a posibilidade de que os negociadores estadounidenses continúen mantendo contactos con Teherán, aínda que asegurou que considera esas conversacións unha perda de tempo e reiterou a súa intención de impedir que Irán desenvolva armamento nuclear. A tensión tivo un impacto inmediato nos mercados internacionais. O prezo do petróleo Brent subiu máis de 6% e superou os 78 dólares por barril, mentras que o gas natural en Europa tamén registrou un forte incremento. Ao mesmo tempo, as principais bolsas internacionais abriron a sesión con importantes descensos ante o temor a unha nova crise enerxética.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A Ertzaintza detivo en Hondarribia un home de 76 anos como presunto autor de varios abusos sexuais a peregrinas que realizaban o camiño de Santiago a seu paso por un monte de Guipúscoa. A investigación iniciouse a pasada semana despois da denuncia presentada por unha peregrina estranxeira. A muller relatou que un home a abordou nunha zona rural, iniciou unha conversa con ela e posteriormente bicouna de forma forzada. A vítima conseguiu liberarse e continuar a súa ruta. A partir desa denuncia, a Policía Autonómica localizou polo menos outros 7 casos con características similares registrados dende o pasado mes de xuño. Segundo a investigación, o sospeitoso actuaba sempre do mesmo xeito. Achegábase a mulleres estranxeiras que camiñaban soas, iniciaba unha conversa e, sen o seu consentimento, abrazabas e bicabas. Os investigadores non descartan que estes feitos se levasen producindo dende hai máis tempo. De feito, un hosteleiro do albergue de Irún explicou que xa o pasado ano varias peregrinas lle relataran episodios semellantes ocurridos na mesma zona do camiño. A Ertzaintza continúa coa investigación para determinar se existen máis vítimas relacionadas con este caso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Tempo para seguir en vivo en directo en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, Porto de Galicia. Tempo para relaxar, baixar un poquinho as pulsacións. Escoitábamos a Chayán, que estará en día 31 de xullo en Vigo, en Castelos, actuando como unha das actuacións estelares para os grandes concertos de Vigo deste ano. E vamos continuar con o mítico Antonio Flores, un tema que no verán do ano 1995, Calou fondo, calou fondo nos corazóns de moita xente.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio poñemos de nome a cada

0: Si Radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Estamos en pleno verano 2026. Y a bachata está máis de moda que nunca. Esa voz única de Romeo Santos. Acá seguirán as voces de Abel Mateo, Luque Ra e Gabriel. E que no fondo é inevitable escoitar isto. No fondo, sí que te gusta, para ti e tamén para ti. Estamos contigo, Si Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: En esta radio ponemos de nombre a cada oyente.
1: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
0: Aquí, que manda, eres tú.
3: Xa estamos aí en vísperas dese partido crucial para chegar ás semifinales do Mundial. España está aí 40 anos despois frente a Bélgica. Aquela derrota a penaltis que tanto nos doeu, para cá se busca esa revenge, esa ventaxa, esa, digamos, venganza. Amigos e amigas, pouco a pouco imos camiños a das 11 da mañan en Tibuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Ides quedar dentro de un rato co avance informativo das 11. E non olvides, a volta das 11, 11.05 máis ou menos, estamos coas felicitacións da xente que cumple anos nas nosas redes sociais dun servidor. Repetimos, dentro de un ratiño nos escoitamos. Seguides en Tibuna Onda, si Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: As 11, Dez en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha menor resultou ferida de gravidade despois de sufrir un atropelo na cidade de Vigo durante a madrugada deste mércores. O accidente produciuse na Avenida de Castelao, altura do número 38. Dúas chamadas ao 112 Galicia, recibidas poucos minutos despois das 3 da madrugada, alertaron do sucedido. Unha das persoas que contactou co servizo de emerxencias foi a menor que acompañaba a vítima, quen informou de que a rapaza permanecía inconsciente despois do impacto. Segundo os datos facilitados ao 112, o vehículo implicado no atropelo era un taxi conducido por unha taxista. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para atender a menor, ademais dos axentes da Policía Local de Vigo, que se desplazaron a todo lugar para realizar as primeiras actuacións e esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A Xunta vende activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada por a Oficina Técnica da Seca despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero sí supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Ahí teníamos esa combinación perfecta de la conga, que personaje es Dani Ramírez Lurra, Grupo Cinema. Y agora do tempo de escoitar a Juan Luis Guerra, que vai dar un concertazo seguramente en Xanxenso. Vai ser este domingo, día 12 de xullo. Un artista máis que internacional, un auténtico emblema de estas que personas que pasan os anos por él, cada día está mellor. É unha persona que cambiou o ritmo da vida, polo menos aquí a nivel nacional, de que chegou Juan Luis Guerra, que se ve a música como desde outra perspectiva. Evidentemente terá os seus detractores, pero que é incontestable é que ala polo ano 90 marcou un ritmo que quedou no fondo dos nosos corazóns para toda a vida. Amigos, amigas, Juan Luis Guerra.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Si Radio Ourense.

E seguimos clavaditos, clavaditos, clavadiños aquí en Sí Radio Orense, Porta Galicia, escoitando Tivo Una Onda. Cancións que evocan paz, que votan felicidade, como a continuación a de Nil Moliner, dedicada para esa xente que lle gusta un mundo mellor. E a continuación volveremos ao pasado da man de Hathaway. What is love?

0: Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 76 anos faleceu unha tarde deste mércores na praia de Cabeceira, no concello de Poio, despois de sufrir unha posible indisposición mentras se atopaba na auga. O aviso chegou ao 112 Galicia, pouco despois das 8 e 10 da tarde. Un particular informou de que varias persoas estaban sacando ao home da auga e trataban de reanimalo na propia praia. De inmediato, ativouse un operativo no que participaron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil e da Policía Local. Tamén foron informados Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, o GES de Sanxenxo e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non foi posible salvar a vida da vítima. A Garda Civil investiga as circunstancias do suceso. Segundo as primeiras informacións recollidas no lugar, todo apunta a que o home poido sufrir unha indisposición cando se atopaba na auga, aínda que serán as investigacións as que determinen as causas definitivas deste falecemento.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e ao descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que registraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento. Tres persoas resultaron feridas de carácter leve nun accidente de tráfico rexistrado no Concello de Coles, en Ourense, no que se viron implicados 5 vehículos, 4 turismos e un camión formigoneira. O sinistro produciuse arredor das 3 da tarde na Estrada Nacional 525, altura do quilómetro 246, na parroquia de Gustei. O primeiro aviso chegou ao 112 Galicia a través dun teléfono móvil e pouco despois varios particulares confirmaron o accidente e indicaron que había varios vehículos implicados. A todo lugar desplazaron os profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Carballiño, efectivos do GES de Pereiro de Aguirre, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coles. Unha vez no punto, os bombeiros comprobaron que todas as persoas ocupantes dos vehículos estaban liberadas e accesibles sen necesidade de realizar tarefas de escarceración. Por a súa banda, a Garda Civil de Tráfico confirmou que 3 persoas sufriran feridas leves e que no accidente se viran implicados 4 turismos e un camión formigoneira.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Grandes viños como Da Casa, Divino Rey en Barrica o Castro Rey. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperámoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
6: Bonito, estamos en Eco das Redes. Esas tamburiñas tan ricas. ¿Qué tamburiñas que ten ali o nosos amigos de Restaurante A 15? Xusto na entrada de Rivadavia. Un saludo moi especial para toda esta xente que se están preparando seguramente o seu menú do día nunha xornada na cal temos que repasar moitas cousas para estos vindeiros días.

0: Y empezamos por lo Carballiño, donde se está todo dispuesto, listo para o entoido de verán. Un entoido que ven siendo una cita habitual, siempre o que ven siendo o segundo domingo do mes de suyo, o segundo fin de semana. Y este año, con la participación de más de 10 charangas, más de 12 en concreto, Batu Carba, Amigos de Partovia, Os Azucarados de Maside, Os Parrandas do Irixo, Os Resoubeiros, Os Arrieros de Dacón, Os Picapedras de CEA, perdón, Os Picapezas de CEA, Amoiro Portaviós, Amoiro San Marcos, Lumareda, Os Nevadiños, Os da Caña, Mandeas e Os Carrilas. Ten moito mérito este evento, xa que no verao é máis difícil atopar xente, hai moita xente que está de vacacións, e xunte as comparsas e as charangas é máis complicado. Ten unha colaboración moi amplia da hostelería do Carballiño, que se implica totalmente en este evento, e tamén do centro comercial aberto de O Carballiño. Pero un evento organizado pola Consellería de Turismo deste concello, e dentro dun rato falaremos con Manolo Bacal, o seu concelleiro de Turismo e Industria, que tamén o millor nos fai algunha referencia a festa do pulpo, que terá lugar o día grande, o día 9, ainda que a semana toda vai ser chea de moitísimas actividades. Actividades como a carreira do pulpo, que aínda que non vai ser en agosto, vai ser este domingo, día 12, porque non paran aquí no Carballiño, festa, deporte e moita afición que se vai animar a participar nesta carreira puramente popular, onde te podes inscribir incluso uns minutos antes, onde non tens que pagar absolutamente nada, e onde por diante tens un percorrido de 10 km, e tamén un alternativo de 5 km. Tamén carreiras para os máis cativos e máis cativas da casa, nun evento que comenzará ás 10 da mañá, diante do máxico entorno da Iglesia da Veracruz. Segunda carreira do pulpo en Carballiño. Falando de carreiras, a carreira solidaria da Guarda Civil, que vai ser o 4 de outubro, que xa ten moita xente apuntada e que se abría no seu día de inscripción, e que dentro de uns días intentaremos saber como vai ese número de apuntados e anotadas para esta carreira única. Falando de festas potentes en verão, a festa do Pemento da Arnoia xa ten programación oficial, foi presentada este martes en Madrid. A festa de historia xa está o seu cartazo na calle, na rúa. A última fin de semana de agosto, 28, 29, 30 de agosto, día grande evidentemente, o sábado de historia. Temos que destacar que ímonos para Celanova, onde teñe un evento moi bonito, moi digno de loxear, que é este sábado día 11 de suyo, ás 8:30 da tarde, no Auditorio Ilduara, baixo a dirección de Camila Álvarez Rivero, O Soño dunha Noite de Verán, de William Shakespeare, presentado por Teatro Solpor. Continuamos en vivo en directo, en Tivo Unha Onda. Destacamos moitas máis cousas, entre elas, por exemplo, que na zona de Virín xa está todo preparado para recibir hoxe a Orquesta Panoramas de da Noite. Hai un amplísimo despliegue nun evento que colabora o Concello de Virín, moito importante, con entrada libre, e que seguramente non vai deixar a ninguén diferente xa que este ano a Orquesta Panorama vai ser moito máis complicado a atopala. Nos imos a capital do Ribeiro, Rivadavia, La Carroza del Real en Rivadavia. Un evento único, con talentos únicos. Pura música, pura ópera, no Parque da Veronza de Rivadavia. O vindeiro Día do Carmen, o día 16 de suyo. Víspera do comenzo da Mostra Internacional de Teatro, a MIT, que dará inicio a 17 e rematará o día 25 de suyo. De Rivadavia nos comentan, nos chegan desde o seu departamento de comunicación, que xa hai unha chega de máis de 1 millón de euros para a reforma e modernización da súa plaza de abastos. Falando de Rivadavia, falemos de Ribeiro. O Son dos Colleiteiros Festival 2026 vai chegar a Adega de Suliabande, coa actuación de Logan e DJ Los Kids. o mellor evento do verán para gozar de grandes vídeos, música en vivo, gastronomía, festa, rachada. Más información en entradasataquilla.com o colleiteiros.com. É moi importante non nos olvidamos de Venezuela, que xa hai moitos colectivos colaborando en Ourense. O colectivo Alma Llanera, xa outro día entrevistamos a Lorenzo González, o seu máximo responsable. En Sinzo, o colectivo Caminando Juntos. En Celadobón, unha movilización moi potente, tamén unha moi potente en Rivadavia. Por a Asociación ADA, hai que intentar botar unha máu na medida que se poda ante unha tragedia que vai ser, por desgracia, inesquecible. E tamén falamos de cine, de novo cine de Leiro. Un novo cine de Leiro que nos trae novos horarios, horario matinal. Moito ollos te venre a sábado domingo en horario de 12 do mediodía. Toy Story 5, hola. En horario de 4 a 6 da tarde, venres, sábado, domingo, tamén luns e sobres da semana que ven, Minions and Monsters. E por último, tamén venres, sábado, domingo, luns e sobres da semana que ven, estrena da película Un Talento Único. Bonito, amigos e amigas, seguimos en Tiburón Onda, así Radio Orense, a Porta de Galicia, que por cierto, adiantamos que tenemos también una entrevista con Sergio García, que ven siendo a cabeza visible de un proyecto que se llama Photo Walk, que es caminar toda Galicia haciendo las mejores instantáneas. Estarán en CEA, ¿vale? por la avenida fin de semana, esta no, a siguiente. Ahora sí, unos consejos publicitarios. E seguimos en Tiburón Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Sí Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: En esta xornada estamos falando de moitas actividades para esta vindeira fin de semana e unha delas ven sendo nada máis nada menos que o Carnaval de Verano en Carballiño. Pois sí, poñemos música de carnaval, música de entroido. Xa que chega o entroido de verán nada máis nada menos que a Carballiño. Será nada máis nada menos que este sábado día 11, onde xa está todo preparado, todo listo. Deberíamos ter outro lado da liña telefónica o concelleiro de Turismo e Industria do Concello de Carballiño, don Manolo Bacal. Bon día, Manolo.
1: Moi bo día, bo día.
0: Estamos xa en vísperas do entroido de verán de O Carballiño, unha actividade máis que clásica que leva moitos anos facéndose e que hoxe por hoxe é algo indispensable e inesquecible. Moi bo día, señor concelleiro. Que tal, todo preparado?
1: Hola,
0: queda moi pouquinho para ese carnaval, este entroido, e vemos que xa se nota o ambiente nas urras do Carballiño.
1: Sí, verdaderamente, bueno, pues como ben sabes, o retorno en estas datas tamén de migración, principalmente de México, Panamá, bueno, e incluso de Europa, pues son moitas xente que están achegando a vila, bueno, ven unha vila completamente dinámica, con moitas actividades, que ayer precisamente, bueno, pues presentamos este programa do mes de xullo, e despois xa, como ben sabes, temos xa a gran semana da Festa do Pulpo, pero bueno, empezamos e iniciamos este tema pois este fin de semana con ese Carnaval de Verán.
0: E digamos o pistoletazo de saída a unha amplia un amplio volumen de actividades para este mes de xullo. Preludio da Festa do Pulpo. Venimos a entrar neste entroido do verán, que é unha actividade que no seu día empezou a facer, e a verdade, co paso do tempo, cada vez vemos que ten máis aceptación, sobre todo en forma de charancas, de comparsas que participan. Falamos máis de unha decena.
1: Sí, por primeira vez, bueno, a verdade que tamén o que dices tú, porque verdadeiramente estas ratas son complexas, porque moita da xente pois é que si vacacións, que se é complicado pois ter grupos, unha cousa ou outra, pero bueno, si é todo, pois superamos a docena de participantes, é moi importante tamén para a vila. Bueno, pois a verdade é que contamos con a Asociación Cultural Música Batucada, Asociación Cultural Amigos de Partovia, Asociación Cultural Rieiros de Dacón, Asociación Cultural Os Nevadiños, Os Parrandas de Iriso, Cultural Os Rebuxeiros, Asociación de Mulleres Cultural O Ocio Tempo Libre Lumareda, Asociación Cultural Os Picapezas de Cea, Cultural Os da Caña, Comparsas da Moeiro, Carroza Portaavións, Comparsa da Moeiro, Carroza San Marcos, Asociación Cultural de Mandrás e Comparsa Os As Carrías. Bueno, pois verdadeiramente vai crecendo. Isto naceu unha iniciativa que, bueno, no seu momento pouco a pouco, ano tras ano, vai crescendo. Tamén quero agradecer a colaboración enorme de hostelería, que 43 locales participan na colaboración, e donde, bueno, pois a vila do Carballiño un fin de semana este sábado vai se ver pois arroupada por grandes eventos, principalmente isto. Quero dicir que me olvido de que despois, xa unha vez finalizado o percorrido que se che vou a comentar, onde vamos a salir e como vamos a facer, pois terminamos ás 9:30 con Orquesta Noria, non? Unha orquesta pois musical, onde, bueno, pois despois a todo o mundo pois disfrute, baile, teño unha noite agradable, onde despois xa tamén os restaurantes, os bares, as cafeterías, un montón de locales que temos no Carballiño, pois se van a ver beneficiadas deste tema.
0: Vese beneficiada pola amplia afluencia, xa non só das comparsas, sino tamén de moito público que se achega a Carballiño precisamente a ver ese desfile.
1: Sí, así é. Carballiño, aparte disto, pois como ben sabes, é unha vila moi visitada todos os días, fin de semana principalmente, con, bueno, pois intentar dar actividades todos os días, porque desde o día 1, como que non falamos dos días anteriores, pero desde o día 1 todos os días hai algo na vila, e eso é moi importante para que a xente que veña ao Carballiño vexa que é unha vila dinámica e chea de actividades.
0: As actividades que non paran, falando deste mes que saben, nos vai anticipando nun horizonte esa festa do pulpo, da cal xa falaremos máis para adiante nun especial de Desi Radio Ourense a Porta de Galicia. Comentabas que foi moi potente a colaboración de hostelería e tamén pode ser no cartel que tamén colabora o Centro Comercial Aberto do Carballiño.
1: Sí, bueno, o Centro Comercial Aberto do Carballiño sempre está aí, porque é un... Está claro que é unha colaboración conxunta entre o concello e eles mesmos, bueno, pois como non, ten e debe estar aí, non? Calquera área para Carballiño é importante porque repercute moito economicamente na propia vila.
0: Unha vila que está repleta de xente, xa se nota o ambiente, non, Manolo?
1: Sí, como ben se dixen antes, xa son non solamente pois, como deixo dos retornos dos emigrantes, esta vila é unha vila que cada vez crece máis, pasamos ahora dos 15.000 habitantes, bueno, pois é unha vila acolledora, unha vila que gracias a Dios, tranquila, é donde, bueno, pois entre todos facemos que medremos. A nivel industrial tamén, gracias a Dios, pois tamén contamos con un bo polígono industrial, con empresas de un gran prestixio, un gran nome e número de empleados, que rondamos os 1.300 empleados no Carballiño, en este polígono industrial. Bueno, pois, eso, como ben dicimos, somos unha vila, turísticamente, da provincia de Ourense somos a número un, con respecto a todas as vilas, porque nós, cando falamos do Carballiño, e cando alguén nos pregunta no Carballiño, a oficina de turismo, vendemos a provincia toda, porque é importante que a xente que veña ao Carballiño, pois tamén conozca o resto da provincia, vexa todo. Entón, bueno, pois eso é moi importante, e dá un valor a todo o que se fai. Despois a xente aquí, pois moi, moi a gusto, quere estar aquí, gustalle, pois a noite tomar un viño, dar un paseo, bueno, pois despois polo día, pois temos ese gran parque urbano que temos no Carballiño, por eso é un parque urbano, temos ese gran templo da Veracruz, temos a nosa gastronomía, o pulpo é un referente a nivel mundial, e bueno, pois medramos día a día, e eso é moi importante.
0: Acabas de destacarlo, esa oferta potentísima de gastronomía, porque hai que destacarlo que Carballiño pode presumir de ser vila interior, pero que pode ofertar calquer tipo de produto coa máxima calidade, e eso é digno de elosiar. Falamos de unha vila de interior, non de costa, onde se pode que te gusta o mellor marisco, o mellor pulpo, as mellores carnes, é certo?
1: Sí, bueno, despois, como ben sabes, estamos hermanados con Ribeiro, consideramos que para nós é un viño especial, un viño, todos os viños que hoxe temos en Galicia son fabulosos, pero Ribeiro hoxe tamén está nun nivel moi, moi, moi alto, o feito que nós tamén, no transcurso, nas semanas do 24, 25 e 26, vamos facer unha de adegas do viños adicada ao Ribeiro, bueno, ya que las vilas coas cuales estamos hermanadas tamén, con este caso, pois, vai haber unha adega de Alilló, unha das vilas que está tal, mesmo ahora mismo, como ben sabes, este ano vai dedicada a Lanzarote, pois ao mellor tamén contamos con algunha bodega de Lanzarote, e bueno, damoslle un toquecinho especial os nosos viños, bueno, ya os nosos, indudablemente, hermanamentos.
0: Parece que a cabeza non para, ideando cousas novas, cousas que atraen público e atraen moita xente, unha delas como este carnaval de verano, e moitas máis actividades que temos para o mes de xullo. Quédanos moi pouco para comenzar a semana máxica da festa do pulpo. Temos algunha pista ou algunha novidade de sorpresa?
1: Sí, bueno, como ben sabes, son todo, esa é unha semana moi adecada a moitas cousas, todavía estamos aí pendientes de un par de asuntos, bueno, a festa do pulpo cando se presentarase a programación total, pero bueno, que declaro que, ben sabes, tradicionalmente temos a tapa xigante, temos concursos de camisetas, temos concertos, bueno, que algún está todavía aí pendente, pois é todos os días, actividades, que é o que o mes de, non solamente a festa do pulpo, con todo o mes de agosto vamos a seguir con actividades. Despois o mes de setembro metémonos na festa do setembro. O sea que, repito e reitero, Carballiño é unha vila, pois, a nivel dinámico, pois dinámica, nunca me o dito.
0: E buscando a dinamización nacía o enteoido verán fai uns anos, xa é un evento máis que consolidado na vila do Carballiño e que terá lugar este sábado, onde en principio a climatoloxía parece que vai ser porque houve algún ano que por tema do calor, que como que o desfile se retrasaba, pero parece que este ano o tempo vai estar aí máis tranquilo que outros anos, verdade?
1: Sí, sí, baixan un poquinho as temperaturas porque verdadeiramente este agobiante. A salida nos partimos ás 8 da tarde do templo da Veracruz e facemos un recorrido bastante bastante cómodo porque meixamos pola Praza de San Ramón á Rúa Curros Enríquez logo, pois, este ano variamos o percorrido, en vez de facelo unha vez chegado á final da Curros Enríquez meternos hacia Julio Rodríguez Soto, non, continuamos toda a calle do Paseo hacia Rosalía Castro e Tomás María Mosquera, logo metemos no centro de Buenos Aires altura de aquí en famoso cafetería Capri, pues metémonos ali á dereita, meixamos por ali e subimos, facemos o recorrido ou a inversa do que se fai no verán. Como ben sabes, o de inverno xa é moito máis longo, porque claro, no inverno estamos falando mellor de 20, 30, 30 comparsas con outro tipo de cousas de todos modos pois é moi importante para a vila despois pois acabamos prácticamente na rotonda onde se fai aquí na rotonda do parking municipal onde está o parque, o parking no pleno centro do Carballiño e aí finaliza unha vez suben as comparsas e as carrozas suben outra vez hacia o templo de Veracruz e aí pues, finaliza o que o percorrido. Logo despois o ben falado antes, o tema da orquesta.
0: Tema de orquesta, tema de bailes, tema de pasalo ben nun día moi especial para o Carballiño. Estivemos falando deste enteiro de verán, dimos algunha pincelada máis de máis actividades do mes de xullo, estamos anticipando esa festa do pulpo. Pero bueno, centrámonos no que nos centramos nesta semana, esta actividade de pleno, este sábado día 11, por certo, día de San Vieito. Se anticipamos que moita xente que estará de celebración ese día. Xa por último, para rematar esta entrevista, algo que nos se nos olvidara ou que nos esqueceramos?
1: Pues sí, que simplemente invitar a toda a xente que nos este escoitando, a xente da provincia, a todo o mundo que quere vir a Carballiño, pues que vai ter un fin de semana especial, espectacular, que vai a divertirse, a disfrutar desta hermosa vida.
0: Pois aquí da quedadito, palabras de Manolo Local, concelleiro de Turismo e Industria do Concello Carballiño. Nos estamos falando do entroido verán. Moitísimas gracias por atender o micrófono de Si Radio Ourense, Porto de Galicia. E pasar moi boa fin de semana, por certo.
1: Moitas gracias a vos.
0: Manolo, te disfrazarás tamén, non?
1: Bueno, tú sabes que a mí o carnaval non me gusta.
0: Bueno, pues a ver con que
1: un detalle, un toquecinho hai que darlle sempre.
0: A ver con que nos sorprende esa simpatía. Moitísimas gracias de todo o corazón.
1: Gracias a vos.
0: Pues, audito, amigos, amigas, continuamos en Tibuna Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E aquí seguimos avanzando por Tiburón de Ensí Radio Ourense a Porta de Galicia. Tempo agora mesmo para irnos ao concello de O Carballiño. Cando se fala do concello do Carballiño, falase da festa do pulpo, sobre todo o máximo exponente turístico desta localidade, que co paso dos anos vai ampliando a súa oferta ata chegar, por exemplo, a unha iniciativa moi bonita que nacía o ano pasado, que ven sendo a carreira do pulpo, a segunda edición que chegará este ano coa data de día 12 de xullo. E outro lado da liña telefónica debería estar o actual alcalde en función do Concello do Carballiño, Pepe Castro, que tamén ven sendo concelleiro de deportes, que nos vai falar un pouco deste evento tan bonito, tan popular. Moi bo día, señor alcalde.
3: Moi bo día a todos os ointes.
2: Pepe Caste, moi bo día. Antes de nada, moitas gracias por sacar un par de minutos da súa axenda para atendernos aquí os micrófonos de SI Radio Ourense a Porta de Galicia. Vamos a centrarnos directamente no deporte, en esa relación que garda, sobre todo coa época estival e tamén coa época do pulpo. Vamos a falar do pulpo, vamos a falar de unha carreira que nacía ano pasado como unha iniciativa moi bonita que parece que está tendo moi boa acollida entre toda a sociedade do Carballiño.
3: Sí, a verdade é que o ano pasado tuvemos a iniciativa de facer a primeira carreira do pulpo para unir o que é a festa do pulpo co deporte tamén, temos diferentes actividades, e parecenos pois unha forma de dar publicidade que a xente fixe algo de deporte porque temos un montón de visitantes nesta época.
2: Saímos
3: moi ben, bueno, sí.
2: Sí, moitísimos visitantes sobre todo que quedan alucinados coa cantidade de eventos deportivos que hai no Carballiño. Logo falaremos desos eventos deportivos, pero imos nos centrar directamente no que ven sendo a carreira do pulpo. O ano pasado nacía esta idea. Fai un ano, que recordos temos daquela primeira edición?
3: Pois unha edición, a verdad, que moi boa. Contábamos con, a verdade, xa a primeira vez que con pouca xente, e ao final tivemos casi los centos e pico corredores, que nos sorprendeu. Unha iniciativa moi así tomada a última hora, e a verdade que non funcionou moi ben. Queríamos, sobre todo, unha carreira diferente, que non fora competitiva, unha carreira que fora para disfrutar, e unha carreira que gratuita, de balde, que todo o mundo poda facer deporte de unha forma, conhecendo Carballiño, o seu parque, o seu entorno, dunha forma controlada.
2: Estamos vendo que é unha auténtica carreira popular. Isto nos recorda un pouco a nosa experiencia, temos un pouco de idade, de como comenzou nos seus inicios a carreira de Leiro, que tiña lugar, bueno, esta pasada edición, o pasado domingo, e que cos anos foi crecendo moito, e este ano parece que a pinta é que se vai a aumentar o volumen de participantes.
3: Sí, nós ahora mismo xa temos 200 e pico inscritos, que xa temos o do ano pasado, e ainda, como non cobramos de balde, podes apuntar calquera, e queremos que veña a maior xente posible, hasta o último día podes apuntar. Sin problema ningún, chegar ali, podes chegar calquera, poñerse o dorsal, darles o nombre a pedidos, sin problema ninguno, pode correr e disfrutar de dunha mañá pois de domingo pois diferente, né, dando un paseo co correndo con un montón de xente por as ruas do Carballiño e polo parque de Carballiño, que o por onde transcorre casi toda a carreira.
2: O parque é un marco incomparable para facer deporte. A saída terá lugar onde?
3: A saída e a chegada é na Plaza da Veracruz.
2: Na Plaza da Veracruz.
3: E aparte, si, e logo quero comentar que temos para todos os que teñan a inscripción, poden ir despois de balde tamén a piscinas municipais, que facemos, pois, aproveitando, temos as clases de aquagym, aeróbic na auga, pero poden disfrutar todo o día das piscinas municipais.
2: É unha moi boa iniciativa. Por certo, que a carreira vemos que hai algunha novidade en canto a distancia, como que se incorporan uns novos quilometraxes.
3: Sí, o ano pasado fixemos a carreira educativa de 2 km e logo fixemos outra carreira de 10. Este ano nos solicitaron que a demanda da xente foi que querían tamén unha de 5, a mitad. Al de da mañá saldrá a de 5 a de 10, saldrán a mesma hora, con diferente percorrido, cada un pode facer a que vaya millor. E logo, ás 11:30, xa saldrá a dos cativos, que son 2 km, tamén por arroz do Carballiño, unha carreira rápida. E nada, que salga todo ben, é o que queremos.
2: Vais a vivir un auténtico ambiente festivo este domingo día 12. Xa falamos da festa do pulpo en modo deporte, en modo carreira do pulpo segunda edición. E falando de deporte con Pepe, imos falar do verão deportivo, que está cheo e repleto de actividades. Estamos xa día 8 de xullo, xa comenzaron algunhas actividades e hai algunhas que todavía teñen

0: En balonmano tuvemos 100, en baloncesto tamén. O sea, moitísima xente que disfruta do gran deportivo. Aparte, pa xente maior, e pa xente de todas as idades, en Villarrica temos todos os luns, mércores e venres, pilates e yoga ás 8 da noite, nun marco incomparable como é o no Parque de Carballiño, diante do Gran Balneario. Astonado Gran Balneario, facemos ali pois unhas clases ali de, pois eso, de pilates e yoga, que teñen moitísima aceptación. Estuve na semana pasada e había sobre 40 persoas ali facendo yoga.
1: Tendo en conta coa vaga de calor que estamos pasando, que seguramente se a temperatura axuda vais a apuntar moita máis xente. Falando de deportes, acabo de decirlo, son múltiples deportes, múltiples edades. Consideramos que o final será a polo mes de agosto, non?
0: Perdón, ¿ah?
1: Entendemos que este verao deportivo se extende todo verao hasta...
0: Sí, hasta el 15 de septiembre, perdón, que no te entendí.
1: Hasta llegadas a las festas.
0: Claro, hasta llegadas a las festas de septiembre, todo el mundo puede disfrutar de estas actividades. Y luego, cámbianse o pabellón todo año, pero bueno, no habrán, sacámoslas dos pabellones, trémolas a ruas.
1: Aparte das ruas do Carballiño, con esa pista vermella que temos no centro, pois é un marco incomparable, non?
0: Sí, sobre todo para as tías dos rapaces, están no centro, están dando unha volta, ven os partidos dos amigos, ven actividade, é unha forma de sacar os rapaces dos bares, de estar todo, porque por desgracia en Carballiño temos un deporte, temos poucas cousas que facer para xente adolescente. Temos un cine, pero claro, que o viernes é unha pena que non houbera un poquinho máis actividade para os rapaces no Branca. É unha cousa que temos que mellorar.
1: Pero pouco a pouco...
0: Que a xente non se vaya a Orense.
1: Pero pouco a pouco vas facendo cousas. Esta é unha iniciativa moi bonita. Primeiro, o verao deportivo, que evidentemente pensamos que todo o mundo apoia. Esta carreira do pulpo que ten a segunda edición, que vamos anunciando que a xente se poda apuntar incluso uns minutos antes da saída de a carreira, que partirá da Iglesia de Veracruz. Xa estamos rematando esta entrevista. Algo máis que queiramos soliñar, que nos quedara aí que no aire, que non mencionáramos?
0: Pois, sobre todo que estamos intentando facer algunha carreira máis de obstáculos que nos dixeron. Temos unha asociación que ven. Temos o campeonato gallego de 3x3 que se vai desarrollar no Carballiño tamén. E temos un campeonato de ping-pong que tamén se vai celebrar este ano no Carballiño na Rúa. É o que queremos todos, que todas as actividades pues sean a máxima aceptación posible e que se vexan.
1: Pues eso es importantísimo, promover o deporte es saúde, y ahí estará toda a xente apoyando estas iniciativas tan bonitas que veñen para o Carballiño. Pepe Castro, moitísimas gracias por atender o micrófono de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, y esperemos que a carreira sexa un éxito.
0: Vale, moitísimas gracias a vos por darnos difusión, que veña maior xente posible o Carballiño disfrutar da festa e do deporte.
1: Moitísimas gracias. Amigos, amigas, e aquí seguimos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibuna Onda.

0: una petición musical contactando con nosotros a través de nuestro WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
2: E continuamos en Tibuna Onda, Sí Radio, Ourense, a Porta de Galicia. E ainda que estamos en Ourense, nos imos ir a Carballo, onde debe estar o outro lado da liña telefónica Sergio García, que ven sendo a cabeza visible de Photowalk. Photowalk é un colectivo de xente que intenta amosar e enseñar toda Galicia a través das súas fotografías, e que nestes vindeiros días estarán moi cerca de Ourense capital, estarán na localidade de Cea. Pero iso que non lo pode explicar mellor é Sergio García. Sergio, moi bo día.
3: Hola, bo día.
2: Hola, bo día, Sergio. Bueno, antes de nada, pues moitas gracias por atendernos. Sabemos que estás en Carballo, que estás moi liado, e a verdade era complicado, pero ao final conseguimos facerche unha entrevista. Antes de nada, que tal está o tempo por aí? Moito calor, non?
3: Sí, tamén.
2: Bueno, Sergio García, supoño que é super aficionado á fotografía e unha persona que ten en mente unha idea que nace fai máis de 2 anos e que pouco a pouco vai sendo como unha bola de neve e vai crecendo pouco a pouco. Contanos como xurde a iniciativa de Photowalk.
3: Isto surge un día en un punto que damos e todo empezou a funcionar bastante ben, sabes? E conseguir xente de varias provincias de Galicia para amosar a fotografía a través de varios fotógrafos aficionados e profesionales.
2: Estamos falando de varios puntos de Galicia, evidentemente da provincia de Ourense, a cal vos ides dirixir os vindeiros días á localidade de CEA. Empezaste para 2 anos, contanos, que tal esa aceptación por parte de moitas localidades que xa vos recibiron?
3: A verdade é que ven, porque nos plantean un plan super bonito, con visitas guiadas e tamén con varias experiencias tamén no medio, sabes? É moi bonito.
2: Falando da provincia de Ourense, que localidades xa tendes visitado?
3: Arnoia e Rivadavia.
2: Arnoia e Rivadavia. E ora próximamente ides estar en CEA. Que día ides estar en CEA?
3: O 19 de julio.
2: Cando é unha xuntanza de fotografía que o facedes a través das redes sociais?
3: Sí.
2: E aparte de eso, tenes algún tipo de página web aparte das redes sociais?
3: No, temos grupo de WhatsApp tamén onde enviamos os comunicados das quedadas e de as salidas fotográficas.
2: Cando facedes unha salida fotográfica, ides como objetivo de captar esa imaxe, ese momento, esa instantánea que impacte de cheo. Dentro da túa experiencia pola provincia de Ourense, contanos cales foron os lugares, tanto en Rivadavia como en Arnoia, que máis a ti personalmente te impactaron.
3: A paisaje, as calles, os monumentos que hai.
2: Aparte da provincia de Ourense, tendes visitado o resto de Galicia, non?
3: A verdad que sí.
2: Alguna experiencia que queiras así resaltar?
3: Bueno, a ver, todas son bonitas e todas son con encanto, a verdade. Hai puntos en Galicia que teñen moito encanto que non se ven en redes sociales nin en fotografías.
2: Pouco a pouco ides crecendo como grupo, fai 2 anos. Canta xente empezastes nesta peña de amigos da fotografía?
3: Empezamos 15 e agora mismo somos 100 e algo, casi 200 personas en un grupo de WhatsApp, digo.
2: Casi 200 personas, está moi ben, Sergio, está moi ben.
3: E tamén incluso xente de Asturias que ahora mismo se está apuntando.
2: Xente de Asturias moi veciña da nosa querida Galicia e a la que, por certo, hai unhas paisaxes tamén espectaculares. Contanos un pouco o roteiro que ides facer o vindeiro día 19 cando visite de CEA. Xa tendes unha guía onde vos van encamiñar?
3: En un principio, o Monasterio de Oseiro, e despois un pouco o pobo en sí. Aparte, temos unha charla de edición para mellorar as fotos a través de capas, iluminación, estas, todas estas cousiñas.
2: É dicir, a vosa tarefa non é só sacar fotos, sino, digamos, dar unha pequena masterclass para toda a xente que se chegue por ali, verdade?
3: Sí.
2: Dentro do concello de CEA, que tal vos recibiron con esta iniciativa?
3: A verdade, é moi ben, moi contentos, a verdade.
2: Dentro do vosso roteiro, a parte de CEA, tendes xa en mente algunha outra localidade da provincia de Ourense para visitar nos vindeiros días ou nos vindeiros meses?
3: En Ourense non.
2: Pero bueno, supoño que estaredes aí en ciernes e intentar pues, buscar algún punto máis. Que conste que ti eres de Carballo.
3: Esperemos que saiba máis puntos.
2: Esperemos que si ti eres de Carballo, pero que sepas que en Ourense é un mundo, sobre todo, de monumentos e de arte para visitar e para enmarcar nunha fotografía. Pois eso é importante, Sergio.
3: Aparte, tenemos que ter a experiencia do PAM en CEA.
2: É que a historia de CEA non se pode escribir sin falar do PAN. Seguramente visitaredes algún forno histórico e seguramente iso quedará enmarcado tamén nalunha fotografía cunhas imaxes espectaculares. Sergio, imos a pouco a pouco o camiño de enfilar a recta final desta entrevista. Contanos algo máis que queiramos saber.
3: Nada, que invitamos a toda xente que teña un móvil, unha cámara para... e disfrutar con nós e conocernos quen somos.
2: En canta xente vos ides xuntar ese día, máis ou menos, calculades xa unha cantidade?
3: Ahora mismo, entre 9 personiñas estamos apuntadas, pero bueno, esperemos que cheguemos a 20 algo personas.
2: Si, sí, como todo, a última hora sempre se apunta a xente, aparte moitas veces mirando para o ceo, en este caso esta semana que temos de calor, pero mellor para o 19 o tempo é diferente. Sergio García, representante de este colectivo de amigos, de amigas da fotografía, que Photowalk Galicia, moitísimas gracias por atendernos os micrófonos de SIR Radio Ourense.
3: Muchas gracias. A vos.
2: Sergio, muchísimas gracias. Y amigos, amigas, continuamos sin Tibuna Onda, sin Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: horas. As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta mantén este xoves a alerta amarela por altas temperaturas no interior das provincias da Coruña e Pontevedra, así como na montaña de Ourense. A decisión foi adoptada a partir das previsións facilitadas por Meteo Galicia e Meteo Saúde no marco do Plan Autonómico de Actuación fronte aos efectos das altas temperaturas. A Administración Autonómica recomenda extremar as precaucións, especialmente entre a poboación máis vulnerable, como persoas maiores, menores e pacientes con enfermedades crónicas. Entre os consellos figuran evitar exposición ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e reducir a actividade física intensa no exterior. A Xunta lembra tamén a importancia de permanecer en lugares frescos e ventilados, utilizar roupa lixeira e prestar atención aos posibles síntomas derivados do exceso de calor. Según as previsións meteorolóxicas, ningunha zona de Galicia está este xoves en aviso laranxa nin en vermello, aínda que se manterá o seguimento da evolución das temperaturas para adoptar novas medidas se fose necesario.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Un home de 76 anos faleceu na tarde deste mércores na praia de Cabeceira, no concello de Poio, despois de sufrir unha posible indisposición mentras se atopaba na auga. O aviso chegou ao 112 Galicia, pouco despois das 8 e 10 da tarde. Un particular informou de que varias persoas estaban sacando ao home da auga e trataban de reanimalo na propia praia. De inmediato, activouse un operativo no que participaron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil e da Policía Local. Tamén foron informados Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, o GES de Sanxenxo e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non foi posible salvar a vida da vítima. A Garda Civil investiga as circunstancias do suceso. Segundo as primeiras informacións recollidas no lugar, todo apunta a que o home poido sufrir unha indisposición cando se atopaba na auga, aínda que serán as investigacións as que determinen as causas definitivas deste falecemento. A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou a resolución dun contrato de alugueiro dunha vivenda en Gondomar ao considerar probado que os inquilinos incumpriron unha das cláusulas do contrato que prohibía expresamente a presenza de mascotas no interior da casa. A propietaria decidiu rescindir o contrato despois de descubrir que o matrimonio convivía cun gato e denunciou tamén os danos e problemas de salubridade que, segundo sostiña, provocaba o animal. Como proba, chegou fotografías nas que o felino apareceu na propiedade. Os inquilinos defenderon que o gato permanecía habitualmente no xardín e que só entraba na vivenda de maneira puntual para comer. Por entanto, o xulgado de primeira instancia, como audiencia, consideraron acreditada a convivencia co animal e concluíron que existía un incumprimento das condicións pactadas no contrato. A sentenza da audiencia, dictada o pasado 8 de maio, confirma íntegramente a resolución xudicial emitida en primeira instancia. Ademais de declarar extinguido o contrato de alugueiro, mantén a condea a arrendataria ao pagamento de 170 euros por danos e prexuicios derivados do incumprimento de outra cláusula que obrigaba ao mantenemento do xardín da vivenda, así como o aboamento das costas procesuais. A resolución tamén establece que os inquilinos deben abandonar a vivenda e, no caso de non facelo voluntariamente, poderá executarse o desaloxo pola vía xudicial.
1: Radio de Galicia. noticias.
3: Se estudas, sí radio. Somos como a ti.
6: Ya, hasta rime. Rapapapón on the mic. Nil molinal, anamena.

0: tarde.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sintonizas sí. Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
4: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
5: Tradición.
4: Desde 1950.
5: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
4: E por qué?
5: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
4: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
5: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
4: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
5: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
6: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na tarde deste mércores despois de caír a un pozo dunha vivenda situada no Camiño da Devesa, na parroquia de Saiáns, en Vigo. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 6 da tarde a través do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que solicitaba axuda para rescatar a vítima, xa que permanecía no interior do pozo e, segundo indicaban, estaba electrocutada. Pouco despois, un particular informou de que a muller xa fora retirada do pozo e que varias persoas estaban a practicarlle manobras de reanimación. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos axentes da Policía Nacional e da Policía Local Malia. Os intentos dos equipos sanitarios, non foi posible salvar a vida da víctima. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, todo apunta a que a muller estaba a realizar tarefas de limpeza no pozo cando caeu sobre o botón do sistema automático de subida e baixada do caldeiro. Esa situación provocaría unha descarga eléctrica que lle causou o falecemento.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Un mozo resultou ferido con queimaduras despois de producirse unha defragación por acumulación de gas nunha vivenda da Rúa Magnolia da cidade de Lugo. O suceso rexistrouse arredor das 3:30 da tarde cando o personal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou ao 112 Galicia que mobilizaba unha ambulancia para atender a un home que sufrira queimaduras a consecuencia do estoupido. Ao mesmo tempo, unha veciña alertou de que se producira unha explosión no piso inferior e advertiu de danos na vivenda e dun intenso cheiro a gas en todo o edificio. Dende o 112 Galicia mobilizáronse os bombeiros de Lugo, a policía local e tamén se informou a empresa de suministradora do gas para actuar na incidencia. Segundo explicaron os bombeiros, ao remate da intervención, a explosión produciuse pola acumulación de gas na cociña, mentras o mozo estaba a cociñar. A deflagración ocasionou importantes danos materiais na vivenda. A persoa ferida foi atendida no lugar polos servizos sanitarios e posteriormente trasladada ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo para recibir asistencia médica.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

estudas? Sí, radio. Somos como a ti.

0: Así Radio de Galicia, servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Así Radio de Galicia.

0: Saudos, muy buenas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 14:30. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. Os problemas ferroviarios na comunidade galega continuaron este xoves despois da avería registrada na catenaria altura do Concello do Irixo na liña de altas prestacións entre Ourense e Santiago. A incidencia detectada na mañá do mércores provocou atrasos e cancelacións que afectaron a centos de viaxeiros, especialmente nos trens con destino ou orixe en Madrid. A primeira hora deste xoves a circulación mantívose condicionada. Entre Ourense e Irixo os trens circularon con unha única vía, mentras que entre o Irixo e Santiago xa o fixeron por dobre vía. Esta situación provocou demoras que alcanzaron os 20 minutos nos servicios AVE, ABLO, Alvia, Aván e nos tres trens rexionais. As consecuencias da incidencia xa se deixaron notar nas primeiras saídas da xornada. O primeiro AVE entre Santiago e Madrid iniciou a viaxe con 80 minutos de atraso e dous servizos de media distancia entre Santiago e Ourense tiveron que ser sustituídos por transporte por estrada. Segundo explicou a DIF, a avaría produciuse tras un problema na catenaria que danou o pantógrafo dun tren ABLO. Durante toda a noite traballouse na retirada do convoi e na reparación da infraestructura, aínda que a complexidade da incidencia impediu completar os traballos. A reparación definitiva quedou prevista para a noite do xoves o venres, unha vez rematasen as circulacións. Se non xordiran novos problemas, a DIF confía en que o servicio quede completamente restablecido dende o inicio da xornada do venres. A portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, exixiu ao ministro de Transportes, Óscar Puente, explicación polos continuos fallos e atrasos que se registran no servicio ferroviario en Galicia. Durante un acto celebrado en Marín, a líder nacionalista reclamou este xoves tamén unha solución para mellorar o funcionamento da rede. Pontón defendeu un maior investimento no mantenemento das infraestructuras ferroviarias e asegurou que Galicia merece contar con un servizo de tren fiable, seguro e que funcione con normalidade. Según indicou, os problemas registrados nos últimos días evidencian a necesidade de reforzar as actuacións na rede ferroviaria galega. Ana Pontón.
1: Unha cuestión a que me quería referir ten que ver cos incidentes que se produciron onte no funcionamento do noso ferrocarril. Como todos e todas podestedes ver, repítese unha situación que nos preocupa, que son problemas no funcionamento do noso sistema ferroviario que acaba provocando atrasos, colapsos e falta de información. Desde o BNG pedimoslle ao ministro Óscar Puente, primeiro, que se disculpe cos usuarios, que dé explicacións de que está pasando e, sobre todo, que haxa solución a un problema que se repite demasiadas veces no noso sistema ferroviario. Hai que poñer en marcha medidas para que a catenaria non se estropee con tanta frecuencia, polo tanto, unha acción de revisión de que está pasando con ese elemento do noso sistema ferroviario e sobre todo que se invirta en mantemento que nos parece clave. E tamén creemos que é necesario modificar os sistemas de información e de atención á poboación cando pasa isto. Non é normal, e moito menos en pleno verán, que non haxa sistemas alternativos para poder transportar a esas persoas en vez de estar pues, durante horas e horas atrapadas no ferrocarril, e teñen que mellorar tamén os protocolos de información, porque é certo que si se informara con maior rapidez dos problemas que hai, aí se lles dera unha alternativa, pois moitas persoas non estarían esperando durante horas. Desde o BNG cremos que non se poden seguir repetindo esos fallos, que pasa con demasiada frecuencia no noso sistema ferroviario, que o Goberno Central debe dar explicacións, debe desculparse coas persoas usuarias e, sobre todo, que hai que poñer solucións, porque queremos un ferrocarril do século XXI que funcione e que estea en perfecto mantemento.
0: Un condutor tuvo que ser auxiliado pola policía local despois de embarcar coa furgoneta que conducía na estrada AC-160 ao seu paso polo lugar de Callobre no Concello de Miño. O accidente produciuse arredor das 6:15 da tarde deste mércores cando un particular chamou o 112 Galicia para informar de que a furgoneta saírase da vía e quedara emborcada lateralmente á altura do quilómetro 6,5. Segundo indicou, o condutor permanecía atrapado no interior porque non podía soltarse do cinto de seguridade. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e efectivos de Protección Civil de Miño. A chegada ao lugar, os bombeiros comprobaron que os axentes da Policía Local xa conseguiran liberar ao condutor, que permanecía inmovilizado no interior do vehículo debido ao cinto de seguridade. A to punto tamén se desplazaron unha ambulancia do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e un facultativo do Centro de Saúde da localidade para atender ao condutor e valorar o seu estado tras o accidente. Os bombeiros de Arzúa conseguiron controlar un incendio declarado nunha palleira dunha explotación agrícola situada no lugar de Reengo, na parroquia de Gastrar, no concello de Boqueixón. O lume rexistrouse pouco minutos antes das 9 da mañá deste xove se afectou a varios rolos de erva seca almacenados na instalación. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o incendio non se estendeu ao resto das dependencias da explotación, non houbo persoas feridas e os medios despregados resultaron suficientes para facer fronte á situación. Ademais, os propios traballadores colaboraron ás tarefas de extinción utilizando maquinaria agrícola e cisternas de auga. Os bombeiros de Arzúa mantiveron o incendio baixo control e continuaron os labores para retirar os rolos de erva afectados e extinguir por completo os últimos focos, evitando que as lapas poidesen reproducirse. Grave accidente en Madrid. Dous homes resultaron feridos de consideración despois dunha colisión frontolateral entre dous turismos registrada na estrada M601, á altura do municipio madrileño de Collado Villalba. O accidente produciuse arredor das 7 da mañá no quilómetro 2 da vía. Os dous condutores, únicos ocupantes dos vehículos, quedaron atrapados no interior dos coches como consecuencia deste impacto. Ato lugar desplazáronse tres dotacións de bombeiros que realizaron as tarefas de excarceración para liberar aos dous feridos de 21 e 43 anos. Unha vez rescatados, os profesionais do SUMA 112 estabilizáronos no lugar do accidente antes do seu traslado hospitalario. Os dous condutores foron evacuados aos hospitais Puerta del Hierro e La Paz con pronóstico potencialmente grave e con diversos politraumatismos. Un home de 76 anos faleceu unha tarde deste mércores na praia de Cabeceira, no concello de Poio, despois de sufrir unha posible indisposición mentras se atopaba na auga. O aviso chegou ao 112 Galicia pouco despois das 8 e 10 da tarde. Un particular informou de que varias persoas estaban sacando ao home da auga e trataban de reanimalo na propia praia. De inmediato, ativouse un operativo no que participaron

informacións recollidas no lugar todo apunta a que o home poido sufrir unha indisposición cando se atopaba na auga, aínda que serán as investigacións as que determinen as causas definitivas deste falecemento. Unha muller faleceu na tarde deste mércores despois de caír a un pozo dunha vivenda situada no Camiño da Devesa, na parroquia de Saianse, en Vigo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 10 minutos antes das 6 da tarde a través do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que solicitaba axuda para rescatar a vítima, xa que permanecía no interior do pozo e, segundo indicaban, estaba electrocutada. Pouco despois, un particular informou de que a muller xa fora retirada do pozo e que varias persoas estaban a practicarlle manobras de reanimación. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos axentes da Policía Nacional e da Policía Local Malia. Os intentos dos equipos sanitarios, non foi posible salvar a vida da vítima. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, todo apunta a que a muller estaba a realizar tarefas de limpeza no pozo cando caeu sobre o botón do sistema automático de subida e baixada do caldeiro. Esa situación provocaría unha descarga eléctrica que lle causou o falecemento. Os bombeiros de Carballo liberaron este xoves ao condutor dun turismo que quedou atrapado no interior do coche despois de embarcar na reta de Verdillo, no concello de Carballo. O accidente produciuse poucos minutos antes das 10 da mañá. Un particular alertou ao 112 Galicia e informou de que o único ocupante do coche permanecía atrapado despois do embarco. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Carballo e os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez liberado do vehículo, o condutor recibiu asistencia médica no propio lugar do accidente. Según indicaron os servizos de emerxencia, o ferido presentaba dor no pescozo e un forte golpe na cabeza, polo que foi evacuado en ambulancia ao hospital de referencia para unha valoración máis completa. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron de regular a circulación e investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente. Un mozo resultou ferido con queimaduras despois de producirse unha defragación por acumulación de gas nunha vivenda da Rúa Magnolia da cidade de Lugo. O suceso rexistrouse arredor das 3:30 da tarde cando o personal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou ao 112 Galicia que mobilizaba unha ambulancia para atender a un home que sufrira queimaduras a consecuencia do estoupido. Ao mesmo tempo, unha veciña alertou de que se producira unha explosión no piso inferior e advertiu de danos na vivenda e dun intenso cheiro a gás en todo o edificio. Dende o 112 Galicia mobilizáronse os bombeiros de Lugo, a policía local e tamén se informou a empresa suministradora do gas para actuar na incidencia. Segundo explicaron os bombeiros, ao remate da intervención, a explosión produciuse pola acumulación de gas na cociña, mentras o mozo estaba a cociñar. A deflagración ocasionou importantes danos materiais na vivenda. A persoa ferida foi atendida no lugar polos servizos sanitarios e posteriormente trasladada ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo para recibir asistencia médica. Unha menor resultou ilesa despois de declararse un incendio na vivenda na que se atopaba soa, no lugar de Picardel, na parroquia de Meirama, no concello de Cerceda. O suceso produciuse pouco despois das 2:30 do mediodía. Un particular chamou ao 112 Galicia para informar de que a nena chegara ata un establecemento da zona pedindo axuda despois de que comenzase a arder un sofá da súa casa. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos bombeiros de Ordes, ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil, a Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio xa fora sofocado polos veciños. Os bombeiros encargáronse de revisar a vivenda e a refriar a zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Segundo indicaron, todo apunta a que orixe do incendio estivo nun corto circuito nun enchufe. As lapas afectaron a un sofá, unha mesa e a outros obxectos próximos debido a altas temperaturas. A policía local confirmou que non houve persoas feridas. A menor actuou con moita rapidez, abandonou a vivenda en canto detectou o lume, pediu axuda aos veciños e permaneceu no exterior ata a chegada dos equipos de emerxencia. A Xunta de Galicia vai poñer en marcha en setembro un novo plan de residencias que permitirá crear outras 1.800 plazas públicas para persoas maiores en Galicia. O anuncio realizou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, durante unha visita á futura residencia de maiores de Piñor.

0: na provincia de Ourense. Rueda explicou que esta iniciativa vai dar continuidade ao plan de investimentos iniciado no ano 22 que se atopa na súa recta final e que permitirá incorporar máis de 700 novas prazas públicas en 24 residencias e centros de día de toda Galicia. Segundo destacou, este primeiro plan contou cun investimento de 18,5 millóns de euros procedentes de fondos europeos e fixo posible desenvolver 24 proxectos, a maioría xa rematados ou en fase final de execución. En total incorpóranse 569 prazas residenciais e 134 en centros de día, especialmente en concellos de menos de 20.000 habitantes. O presidente da Xunta asegurou que o obxectivo é seguir reforzando a atención ás persoas maiores e facilitar que poidan envellecer preto da súa contorna. O novo plan estará dirixido á construción de centros en municipios de menos de 50.000 habitantes. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Nos dixemos no Parlamento que en canto rematara esta etapa de 24 residencias de golpe, 700 prazas, había que empezar coa seguinte. E empezaremos a partir de setembro, saco a distribución e empezar todos os trámites para construir, bueno, poñer a disposición 1.800 novas prazas. Outra vez, coordinadamente, que haberá que sumalas, engadilas a estas 700 que agora poñemos en marcha. Aquí investimos 18,5 millóns de euros máis a aportación da Diputación. Na nova etapa, pois será tamén unha cantidad importante, 24 novas residencias, 1.800 prazas, residencias douto tamaño, que iso haberá que engadilo o bono coidado no fogar. Moitas familias deciden se teñen un dependente na casa atendelo directamente, iso hai que dar unha axuda tamén, e estamos dando, dende que pusemos en marcha esta medida, non hai tanto tempo, estamos en 40.000, temos menos de 2 anos para chegar a 50.000, 10.000 familias máis que se teñen unha persoa na casa dependente, unha persoa de idade con algún tipo de dependencia e o queren coidar na casa, van ter unha axuda da Xunta de Galicia, 50.000 familias, ademais das casas do maior, que esa solución da que moitos se reían, os de sempre, que se ríen de todo, non fan nada, non se xestionan, pero se ríen de todo, e decían que era unha solución que non valía para nada, pois a día de hoxe hai 650 casas do maior repartidas por toda Galicia dando unha solución, unha pequena solución, pero donde ese é o que hai que facer para atender a poucas persoas e que teñan un recurso para, sobre todo durante o día, poder estar aí.
0: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, defendeu unha maior presenza das producións audiovisual galegas nas plataformas televisivas, tanto de ámbito estatal como na televisión pública galega. Fixo despois dunha reunión coa presidenta da Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, e representantes da entidade. Durante o encontro, analizáronse as necesidades dun sector que, segundo destacou Besteiro, representa xa arredor do 2% do Producto Interior Bruto de Galicia e conta cun ampla proxección nacional e internacional. O líder socialista comprometeu o apoio do Grupo Socialista no Parlamento de Galicia para impulsar iniciativas que melloren a difusión e distribución das producións galegas e favorezan a súa presenza nos mercados internacionais. Ademais, ofreceuse como interlocutor do sector ante o Goberno Central. José Ramón Gómez Besteiro.
2: Estivemos reunidos coa Academia Galega de Audiovisual, con Lucía Veiga e con parte da súa directiva. O noso país ten un audiovisual de enorme nivel, con series, películas, creadoras e creadores moi recoñecidos dentro e fora do noso país. Ese talento ten que ter máis presenza nas plataformas, nas cadeas estatais, tamén na televisión pública galega, por suposto, onde perde peso. Porque o audiovisual galego non pode ser invisible na nosa propia casa. Aí imos estar ase os socialistas, levando ao Parlamento as demandas do sector e apoiando no que precise. Porque o audiovisual non é só cultura, é emprego, é economía, é industria, e representa xa arredor do 2% do PIB de Galicia. Pero tamén é algo máis fondo, son as nosas historias, a nosa lingua e a nosa mirada contada por nós.
0: A multinacional chinesa SAIF calificou de arranque exitoso o inicio da súa actividade en Galicia despois da chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior de Ferrol. Nun acto institucional celebrado nas instalacións portuarias, a compañía reafirmou o seu compromiso co proxecto industrial que se vai desenvolver en Ferrol e As Pontes. O vicepresidente da compañía asegurou que este é un momento histórico e apostou por construir unha relación de beneficio mutuo cos seus socios galegos e españois. Destacou que esta primeira operativa xa xerou postos de traballo e afirmou que a medida que avance o proxecto vaise crear máis emprego estable, regulado e de calidade. Por a súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cualificou a chegada do primeiro cargamento de coches como inicio dunha nova etapa para Ferrolterra e para Galicia. Sinalou que esta é a primeira mostra visible dun proxecto industrial de longo percorrido chamado, según dixo, a transformar o futuro industrial da comunidade galega. O primeiro barco de SAIF descargou 700 vehículos da marca MG no porto exterior de Ferrol, nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Galicia. O proxecto contempla un investimento de máis de 200 millóns de euros e a creación de aproximadamente 2.300 empregos entre as instalacións previstas en Ferrol e As Pontes, coa previsión de que estean operativas antes de rematar o ano 2028. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ratificou nas últimas horas o apoio do goberno galego ao proxecto industrial e logístico da compañía chinesa SAIF en Ferrol e As Pontes. Fixo durante unha reunión mantida en Montepío con directivos da empresa, na que tamén participou a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. No encontro analizáronse os trámites necesarios para cumprir os prazos previstos para a implantación do proxecto. A planificación acordada entre a Xunta e a compañía contempla unha primeira fase centrada en consolidar o porto exterior de Ferrol como centro logístico para o almacenamento e distribución de vehículos procedentes de Asia. A reunión celebrouse poucas horas despois da chegada ao porto de Ferrol do primeiro buque de SAIF que transportaba 700 vehículos da marca MG. Esta operación marca o inicio da actividade logística da multinacional en Galicia e supón un novo avance no desenvolvemento do proxecto industrial previsto para Ferrolterra. No encontro participaron, entre outros, o vicepresidente da compañía e o subdirector xeral da mesma, que abordaron coa Xunta os seguintes pasos para avanzar na implantación da compañía na comunidade galega. Alfonso Rueda.
1: Por fin estamos vendo os feitos que por os que levamos traballando moitísimo tempo, a aposta de SAIF por Galicia, dividida en fases, que recordo son 200 millóns de euros de investimento nunha primeira fase, creación de moitísimos centros de postos de traballo. Arranca a partir de ahora, queda moito traballo por diante, pero o primeiro era a chegada ao primeiro barco de coches fabricados polo de agora en China, e son os coches que empezarán a fabricarse en Galicia, e hoxe efectivamente chegou ese primeiro barco, casi 800 coches, que é o pistoletazo de salida. Eu agradezo moitísimo a implicación de todos os que estamos traballando para que isto se xa unha realidade, esas fases vayan avanzando ata convertir a Ferrolterra nun lugar importantísimo de producción da empresa líder de automóviles en China, a súa primeira fábrica en Europa, que complementará xa toda a industria de automoción que temos en Galicia. Esta mesma tarde vou manter unha reunión en Santiago cos responsables da empresa que están aquí precisamente con ocasión da chegada do barco e do acto que imos ter mañán, e seguiremos falando cara a cara os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes pero tamén moi esperanzadores. É un enorme investimento para Galicia, polo que pensaban en moitos territorios, en moitos países, e eu agradezo moitísimo esa aposta que, como sempre dicemos, a ganamos primeiro pola estabilidade que temos aquí, pola confianza que lle suscitaba a Administración da Xunta de Galicia, pola axuda que estamos tendo tamén, así o recoñecen sempre, do Goberno Central nesta materia, así, e pola excelencia na produción automobilística que houve sempre en Galicia con empresas moi punteiras que exportan a todo o mundo e que eu agardo que agora pues, tamén poidan fabricar para esta
0: A reiña emérita, Sofía, visitou este mércores os concellos de Rubiá, en Ourense, Folgoso do Caurel, en Lugo, para coñecer os proxectos de restauración ambiental que se van a desenvolver nas zonas afectadas polos incendios forestais do pasado verán. As actuacións contarán cun investimento de 140.000 euros, dos que 65.000 son achegados pola Fundación Reina Sofía, e o resto complétase con fondos europeos xestionados pola Xunta. Os proxectos céntranse na recuperación de espazos naturais danados polo lume, especialmente nas comarcas de Valdeorras e o Caurel. A primeira parada da visita tivo lugar na aldea de Oulego, no concello de Rubiá, situada no Parque Natural da Serra da Enfiña da Lastra. Alí a raíña foi recibida por numerosos veciños que lle deron a benvida ao seu paso pola localidade. Durante a visita saudou as autoridades presentes, entre elas representantes da Xunta, do Goberno Central e responsables comarcais e municipais da comarca. Tamén recibiu explicación sobre os traballos previstos para recuperar distintos elementos do patrimonio natural e etnográfico afectados polos incendios, entre eles unha antiga Albariza. Antes de abandonar Oulego para continuar a súa visita en Folgoso do Caurel, Sofía achegouse aos veciños e veciñas, cos que intercambiou saúdos e recibiu diversos agasallos elaborados na zona, nunha xornada centrada na recuperación ambiental dos territorios afectados polo lume. A Xunta mantén este xoves a alerta amarela por altas temperaturas no interior das provincias da Coruña e Pontevedra, así como na montaña de Ourense. A decisión foi adoptada a partir das previsións facilitadas por Meteo Galicia e Meteo Saúde, no marco do Plan Autonómico de Actuación fronte aos efectos das altas temperaturas. A Administración Autonómica recomenda extremar as precaucións, especialmente entre a poboación máis vulnerable, como persoas maiores, menores e pacientes con enfermedades crónicas. Entre os consellos figuran evitar exposición ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e reducir a actividade física intensa no exterior. A Xunta lembra tamén a importancia de permanecer en lugares frescos e ventilados, utilizar roupa lixeira e prestar atención aos posibles síntomas derivados do exceso de calor. Según as previsións meteorolóxicas, ningunha zona de Galicia está este xoves en aviso laranxa nin en vermello, aínda que se manterá o seguimento da evolución das temperaturas para adoptar novas medidas se fose necesario. A Audiencia Provincial de Pontevedra confirmou a resolución dun contrato de alugueiro dunha vivenda en Gondomar ao considerar probado que os inquilinos incumpriron unha das cláusulas do contrato que prohibía expresamente a presenza de mascotas no interior da casa. A propietaria decidiu rescindir o contrato despois de descubrir que o matrimonio convivía cun gato e denunciou tamén os danos e problemas de salubridade que, segundo sostiña, provocaba o animal. Como proba, chegou fotografías nas que o felino apareceu na propiedade. Os inquilinos defenderon que o gato permanecía habitualmente no xardín e que só entraba na vivenda de maneira puntual para comer. Por entanto, o xulgado de primeira instancia como audiencia consideraron acreditada a convivencia co animal e concluíron que existía un incumprimento das condicións pactadas no contrato. A sentenza da audiencia, dictada o pasado 8 de maio, confirma íntegramente a resolución xudicial emitida en primeira instancia. Ademais de declarar extinguido o contrato de alugueiro, mantén a condea a arrendataria ao pagamento de 170 euros por danos e prexuicios derivados do incumprimento de outra cláusula que obrigaba ao mantenemento do xardín da vivenda, así como o aboamento das costas procesuais. A resolución tamén establece que os inquilinos deben abandonar a vivenda e, no caso de non facelo voluntariamente, poderá executarse o desaloxo pola vía xudicial.
3: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

La red www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na tarde deste mércores despois de caír a un pozo dunha vivenda situada no Camiño da Devesa, na parroquia de Saiáns, en Vigo. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 6 da tarde a través do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que solicitaba axuda para rescatar a vítima xa que permanecía no interior do pozo e, segundo indicaban, estaba electrocutada. Pouco despois, un particular informou de que a muller xa fora retirada do pozo e que varias persoas estaban a practicarlle manobras de reanimación. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos axentes da Policía Nacional e da Policía Local Malia. Os intentos dos equipos sanitarios non foi posible salvar a vida da víctima. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, todo apunta a que a muller estaba a realizar tarefas de limpeza no pozo cando caeu sobre o botón do sistema automático de subida e baixada do caldeiro. Esa situación provocaría unha descarga eléctrica que lle causou o falecemento.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: A reiña emérita Sofía visitou este mércores os concellos de Rubiá, en Ourense, Folgoso do Caurel, en Lugo, para coñecer os proxectos de restauración ambiental que se van a desenvolver nas zonas afectadas polos incendios forestais do pasado verán. As actuacións contarán cun investimento de 140.000 euros, dos que 65.000 son achegados pola Fundación Reina Sofía, e o resto complétase con fondos europeos xestionados pola Xunta. Os proxectos céntranse na recuperación de espazos naturais danados polo lume, especialmente nas comarcas de Valdeorras e o Caurel. A primeira parada da visita tivo lugar na aldea de Oulego, no concello de Rubiá, situada no Parque Natural da Serra da Enfiña da Lastra. Alí a raíña foi recibida por numerosos veciños que lle deron a benvida ao seu paso pola localidade. Durante a visita saudou as autoridades presentes, entre elas representantes da Xunta, do Goberno Central e responsables comarcais e municipais da comarca. Tamén recibiu explicación sobre os traballos previstos para recuperar distintos elementos do patrimonio natural e etnográfico afectados polos incendios, entre eles unha antiga albariza. Antes de abandonar Oulego para continuar a súa visita en Folgoso do Caurel, Sofía achegouse aos veciños e veciñas, cos que intercambiou saúdos e recibiu diversos agasallos elaborados na zona, nunha xornada centrada na recuperación ambiental dos territorios afectados polo lume.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
4: Aquí comienza tu programa favorito.
5: Presentados
1: con todos ustedes,
4: Santiago Aguado.

0: Estamos
1: sintonizas
0: contigo.
1: Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A multinacional chinesa SAIF calificou de arranque exitoso o inicio da súa actividade en Galicia despois da chegada do primeiro buque portavehículos ao porto exterior de Ferrol. Nun acto institucional celebrado nas instalacións portuarias, a compañía reafirmou o seu compromiso co proxecto industrial que se vai desenvolver en Ferrol e As Pontes. O vicepresidente da compañía asegurou que este é un momento histórico e apostou por construir unha relación de beneficio mutuo cos seus socios galegos e españois. Destacou que esta primeira operativa xa xerou postos de traballo e afirmou que a medida que avance o proxecto vaise crear máis emprego estable, regulado e de calidade. Por a súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cualificou a chegada do primeiro cargamento de coches como inicio dunha nova etapa para Ferrolterra e para Galicia. Sinalou que esta é a primeira mostra visible dun proxecto industrial de longo percorrido chamado, según dixo, a transformar o futuro industrial da comunidade galega. O primeiro barco de SAIF descargou 700 vehículos da marca MG no porto exterior de Ferrol, nunha operación que marca o inicio da actividade logística da compañía en Galicia. O proxecto contempla un investimento de máis de 200 millóns de euros e a creación de aproximadamente 2.300 empregos entre as instalacións previstas en Ferrol e As Pontes, coa previsión de que estean operativas antes de rematar o ano 2028.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Xunta ven de activar este mércores a situación de prealerta por escaseza moderada de auga nos sistemas do río Lérez e do río Anllóns, unha medida que afecta a 32 concellos galegos. Ademais, aplicará as mesmas actuacións no municipio de Baiona, onde continúa descendendo o nivel de auga almacenada no encoro que abastece a localidade. A decisión foi adoptada pola Oficina Técnica da Seca, despois de analizar a evolución dos caudais e das reservas. Segundo explicou Augas de Galicia, a falta de precipitacións dende o mes de abril, as altas temperaturas e o aumento do consumo propio do verán provocaron unha diminución significativa de disponibilidade de auga, especialmente nas concas do Lérez e do río Anllóns. A declaración de alerta non implica restriccións automáticas no abastecemento, pero si supón reforzar o seguimento da situación e trasladar aos concellos a necesidade de intensificar a vixiancia e promover un uso responsable da auga. Tamén se vai incrementar o control dos ríos, dos encoros e dos sistemas de abastecemento, ademais de reforzar a coordinación entre administracións. A Xunta lembra que pequenas medidas de aforro poden contribuir a reducir o consumo, pero como evitar o enchido de piscinas, o rego con auga potable, optar pola ducha en lugar do baño, utilizar programas de aforro nos electrodomésticos ou pechar a villa cando non se estea empregando. No caso de Baiona, aínda non existe unha declaración formal de prealerta. Aplicaránse as mesmas recomendacións preventivas debido ao descenso continuado das reservas do seu encoro e ao incremento da demanda durante os meses de verán. De feito, o Concello de Baiona xa publicou un bando con restriccións de auga.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Whitney Houston. I will always love you. Recuerda.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 76 anos faleceu unha tarde deste mércores na praia de Cabeceira, no Concello de Poio, despois de sufrir unha posible indisposición mentras se atopaba na auga. O aviso chegou ao 112 Galicia, pouco despois das 8 e 10 da tarde. Un particular informou de que varias persoas estaban sacando ao home da auga e trataban de reanimalo na propia praia. De inmediato, activouse un operativo no que participaron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil e da Policía Local. Tamén foron informados Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, o GES de Sanxenxo e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non foi posible salvar a vida da vítima. A Garda Civil investiga as circunstancias do suceso. Segundo as primeiras informacións recollidas no lugar, todo apunta a que o home poido sufrir unha indisposición cando se atopaba na auga, aínda que serán as investigacións as que determinen as causas definitivas deste falecemento.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coab Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Unha menor resultou ilesa despois de declararse un incendio na vivenda na que se atopaba soa, no lugar de Picardel, na parroquia de Meirama, no concello de Cerceda. O suceso produciuse pouco despois das 2:30 do mediodía. Un particular chamou ao 112 Galicia para informar de que a nena chegara ata un establecemento da zona pedindo axuda despois de que comenzase a arder un sofá da súa casa. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos bombeiros de Ordes, ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil, a Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. Cando os servicios de emerxencia chegaron ao lugar, o incendio xa fora sofocado polos veciños. Os bombeiros encargáronse de revisar a vivenda e a refriar a zona afectada para evitar que o lume se reactivase. Segundo indicaron, todo apunta a que orixe do incendio estivo nun corto circuito nun enchufe. As lapas afectaron a un sofá, unha mesa e a outros obxectos próximos debido a altas temperaturas. A policía local confirmou que non houve persoas feridas. A menor actuou con moita rapidez, abandonou a vivenda en canto detectou o lume, pediu axuda aos veciños e permaneceu no exterior ata a chegada dos equipos de emerxencia.
1: Radio de Galicia. Noticias.

62. Sí Radio, encadenados a ti.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os bombeiros de Arzúa conseguiron controlar un incendio declarado nunha palleira dunha explotación agrícola situada no lugar de Reengo, na parroquia de Gastrar, no concello de Boqueixón. O lume rexistrouse pouco minutos antes das 9 da mañá deste xove, se afectou a varios rolos de erva seca almacenados na instalación. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o incendio non se estendeu ao resto das dependencias da explotación, non houbo persoas feridas e os medios despregados resultaron suficientes para facer fronte á situación. Ademais, os propios traballadores colaboraron ás tarefas de extinción utilizando maquinaria agrícola e cisternas de auga. Os bombeiros de Arzúa mantiveron o incendio baixo control e continuaron os labores para retirar os rolos de erva afectados e extinguir por completo os últimos focos, evitando que as lapas poidesen reproducirse.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Grave accidente en Madrid. Dous homes resultaron feridos de consideración despois dunha colisión frontolateral entre dous turismos registrada na estrada M601, á altura do municipio madrileño de Collado Villalba. O accidente produciuse arredor das 7 da mañá no quilómetro 2 da vía. Os dous condutores, únicos ocupantes dos vehículos, quedaron atrapados no interior dos coches como consecuencia deste impacto. A to lugar desplazáronse tres dotacións de bombeiros que realizaron as tarefas de excarceración para liberar aos dous feridos de 21 e 43 anos. Unha vez rescatados, os profesionais do SUMA 112 estabilizáronos no lugar do accidente antes do seu traslado hospitalario. Os dous condutores foron evacuados aos hospitais Puerta del Hierro e La Paz con pronóstico potencialmente grave e con diversos politraumatismos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, si radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos, o lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os bombeiros de Carballo liberaron este xoves ao condutor dun turismo que quedou atrapado no interior do coche despois de embarcar na reta de Verdillo, no concello de Carballo. O accidente produciuse poucos minutos antes das 10 da mañá. Un particular alertou ao 112 Galicia e informou de que o único ocupante do coche permanecía atrapado despois do embarco. A todo lugar desplazáronse os bombeiros de Carballo e os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez liberado do vehículo, o condutor recibiu asistencia médica no propio lugar do accidente. Según indicaron os servizos de emerxencia, o ferido presentaba dor no pescozo e un forte golpe na cabeza, polo que foi evacuado en ambulancia ao hospital de referencia para unha valoración máis completa. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, que se encargaron de regular a circulación e investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: Un condutor tuvo que ser auxiliado pola policía local despois de embarcar coa furgoneta que conducía na estrada AC-160 ao seu paso polo lugar de Callobre, no concello de Miño. O accidente produciuse arredor das 6:15 da tarde deste mércores, cando un particular chamou o 112 Galicia para informar de que a furgoneta sairase da vía e quedara embarcada lateralmente á altura do quilómetro 6,5. Segundo indicou, o condutor permanecía atrapado no interior porque non podía soltarse do cinto de seguridade. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e efectivos de Protección Civil de Miño. A chegada ao lugar, os bombeiros comprobaron que os axentes da Policía Local xa conseguiran liberar ao condutor, que permanecía inmovilizado no interior do vehículo debido ao cinto de seguridade. A to punto tamén se desplazaron unha ambulancia do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e un facultativo do Centro de Saúde da localidade para atender ao condutor e valorar o seu estado tralo accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sí Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas a o grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-2472. Restaurante A15. Visítanos. O lógico es que repitas. Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
3: Circularon con unha única vía, mentras que entre Oirixo e Santiago xa o fixeron por dobre vía. Esta situación provocou demoras que alcanzaron os 20 minutos nos servicios AVE, ABLO, ALBIA, AVAN e nos tres trens rexionais. As consecuencias da incidencia xa se deixaron notar nas primeiras saídas da xornada. O primeiro AVE entre Santiago e Madrid iniciou a viaxe con 80 minutos de atraso e dous servizos de media distancia entre Santiago e Ourense tiveron que ser sustituídos por transporte por estrada. Segundo explicou a DIF, a avaría produciuse tras un problema na catenaria que danou o pantógrafo dun tren ABLO. Durante toda a noite traballouse na retirada do convoi e na reparación da infraestructura, aínda que a complexidade da incidencia impediu completar os traballos. A reparación definitiva quedou prevista para a noite do xoves o venres, unha vez rematasen as circulacións. Se non xordiran novos problemas, a DIF confía en que o servicio quede completamente restablecido dende o inicio da xornada do venres. Un condutor tuvo que ser auxiliado pola policía local despois de embarcar coa furgoneta que conducía na estrada AC-160 ao seu paso por o lugar de Callobre no concello de Miño. O accidente produciuse arredor das 6:15 da tarde deste mércores cando un particular chamou o 112 Galicia para informar de que a furgoneta saírase da vía e quedara embarcada lateralmente a altura do quilómetro 6,5. Segundo indicou, o condutor permanecía atrapado no interior porque non podía soltarse do cinto de seguridade. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizáronse os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e efectivos de Protección Civil de Miño. A chegada ao lugar, os bombeiros comprobaron que os axentes da Policía Local xa conseguiran liberar ao condutor que permanecía inmovilizado no interior do vehículo debido ao cinto de seguridade. A to punto tamén se desplazaron unha ambulancia do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e un facultativo do Centro de Saúde da localidade para atender ao condutor e valorar o seu estado tras o accidente.
4: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: unas horas.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Norte, As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, defendeu unha maior presenza das producións audiovisual galegas nas plataformas televisivas, tanto de ámbito estatal como na televisión pública galega. Fixo despois dunha reunión coa presidenta da Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, e representantes da entidade. Durante o encontro, analizáronse as necesidades dun sector que, segundo destacou Besteiro, representa xa arredor do 2% do Producto Interior Bruto de Galicia e conta cunha ampla proxección nacional e internacional. O líder socialista comprometeu o apoio do Grupo Socialista no Parlamento de Galicia para impulsar iniciativas que melloren a difusión e distribución das producións galegas e favorezan a súa presenza nos mercados internacionais. Ademais, ofreceuse como interlocutor do sector ante o Goberno Central. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Estivemos reunidos coa Academia Galega de Audiovisual, con Lucía Veiga e con parte da súa directiva. O noso país ten un audiovisual de enorme nivel, con series, películas, creadoras e creadores moi recoñecidos dentro e fora do noso país. Ese talento ten que ter máis presenza nas plataformas, nas cadeas estatais, tamén na televisión pública galega, por suposto, onde perde peso. Porque o audiovisual galego non pode ser invisible na nosa propia casa. Aí imos estar as e os socialistas, levando ao Parlamento as demandas do sector e apoiando no que precise. Porque o audiovisual non é só cultura, é emprego, é economía, é industria, e representa xa arredor do 2% do PIB de Galicia. Pero tamén é algo máis fondo, son as nosas historias, a nosa lingua e a nosa mirada contada por nós.
2: Grave accidente en Madrid. Dous homes resultaron feridos de consideración despois dunha colisión frontolateral entre dous turismos registrada na estrada M601, á altura do municipio madrileño de Collado Villalba. O accidente produciuse arredor das 7 da mañá no quilómetro 2 da vía. Os dous condutores, únicos ocupantes dos vehículos, quedaron atrapados no interior dos coches como consecuencia deste impacto. A to lugar desplazáronse tres dotacións de bombeiros que realizaron as tarefas de escarceración para liberar aos dous feridos de 21 e 43 anos. Unha vez rescatados os profesionais do SUMA 112, estabilizáronos no lugar do accidente antes do seu traslado hospitalario. Os dous condutores foron evacuados aos hospitais Puerta del Hierro e La Paz con pronóstico potencialmente grave e con diversos politraumatismos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller faleceu na tarde deste mércores despois de caír a un pozo dunha vivenda situada no Camiño da Devesa, na parroquia de Saiáns, en Vigo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 10 minutos antes das 6 da tarde a través do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 que solicitaba axuda para rescatar a vítima xa que permanecía no interior do pozo e, segundo indicaban, estaba electrocutada. Pouco despois, un particular informou de que a muller xa fora retirada do pozo e que varias persoas estaban a practicarlle manobras de reanimación. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos axentes da Policía Nacional e da Policía Local Malia. Os intentos dos equipos sanitarios non foi posible salvar a vida da vítima. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, todo apunta a que a muller estaba a realizar tarefas de limpeza no pozo cando caeu sobre o botón do sistema automático de subida e baixada do caldeiro. Esa situación provocaría unha descarga eléctrica que lle causou o falecemento. Un mozo resultou ferido con queimaduras despois de producirse unha defragación por acumulación de gas nunha vivenda da Rúa Magnolia da cidade de Lugo. O suceso rexistrouse arredor das 3:30 da tarde cando o personal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 comunicou ao 112 Galicia que mobilizaba unha ambulancia para atender a un home que sufrira queimaduras a consecuencia do estoupido. Ao mesmo tempo, unha veciña alertou de que se producira unha explosión no piso inferior e advertiu de danos na vivenda e dun intenso cheiro a gás en todo o edificio. Dende o 112 Galicia mobilizáronse os bombeiros de Lugo, a policía local e tamén se informou a empresa de suministradora do gas para actuar na incidencia. Segundo explicaron os bombeiros, ao remate da intervención, a explosión produciuse pola acumulación de gas na cociña, mentras o mozo estaba a cociñar. A deflagración ocasionou importantes danos materiais na vivenda. A persoa ferida foi atendida no lugar polos servizos sanitarios e posteriormente trasladada ao Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo para recibir asistencia médica.
1: Sí, Radio de Galicia.